0: ko pivosian. Pakinangawno.
1: Pakinangawno.
2: Sa himbaan, boss, kadasan, saba, VFF.
3: Naikot pinasi, oswaw.
4: Oswaw.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.